Hvala lijepa. Hvala lijepa. Saša Oljenjuk, gitara, violina, dobre vibracije. Hvala vam, hvala festivalu, hvala radiju ko snema. Tole boste malo slišali na prvom programu. Zdaj pa mi ostanemo, kupile, vi greste pa domov. Hvala lijepa, lahko noč, do svidenja.

0: just can't do it.
1: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Clarus.
2: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
1: Clarus.si